0: abono nsia adeshimama ya mamu ina chi esema mwakwaba edemuba anopa nonsia kasiye suo aha ye plan b oha eni nine echiripo enumso emraso se esema semtrofa kwa pro ewo creative fiato ya nafo ene epoye akose semu nsem abegu semu fo pono so a semu fo nya adaje huhua mwa ehuhu so no apasamaka fo nso ye tenase na smedua sentem na ede besom sa no pabrem no nsia ewo plan b 104.5 fm so na anapaka sie yi ene plan b so a etwa no frededede o ye abefo ntentan wo ma no so www.planbfmonline.com no so sanso na nsam no ye tumi ekunche ni na ye semufo asemu a yabo ne bede ede egu abefo ntentan wo ma no so du won mu a obetumi enye bie akenkan na enu echire ihye no so se Facebook no so no eye plan b 104.5 fm ehonu du anu wa like page no na wa share afi wo de comment ato ase YouTube enso eye plan b 104.5 fm enu so du anu wa like no wa share na wo de comment ato ase Instagram eye plan b 104.5 fm enu so du anu wa like no wa share na wo de comment ato ase X eye plan b 104.5 fm eno so du eno wa like eno wa share na wo de comment ato ase na TikTok enso eye plan b 104.5 fm eno so du eno wa like na wa share na wo de comment ato ase kama kama pam na se bi opese woni plan b edidwa ana se won samkai ahudu bi opese woni yen echetwe eno so obetumi ahwehwe ye watema committee 2 and 3 kwanta no so medlan abonsan tintinimu ehwa ena yewo ana so betumi pusu ahoma 0551656655 na enu echirisha no so se anapaka sie affiliate dodo no a ena afa etopete ewo Ghana ene wiase afa na nyina ena afi so ene emu information sentence ahodo ana pay truck drivers, taxi drivers, Uber, Yango, Bolt, Ena, Shazi, tanker drivers, tipper drivers, ankrankre, obibia ana pay. Menim se asanya hodo no, mo biebie mu a enya asem keto. Ye chemu na ne mo passengers na ana pay enso ewo. Na anapa kasie de bedi mu akotene bi enye.
1: Asrafo a no ene wo hwe yan afisem ehonsam so my gana mu yura muntaka muhammed dinsema tudwa ya wachrese wanmo eya so afo wanmo ewo mansin mansin ne mantamantam ahodu mu nyina no obesere wanmo se wanmo emfa manwesem na ne obehu ono na onabobi babia okobia na wosrani police ni na odinachi abra empo eni hukwan se odini edinachi wachrese yemfa wanmo enye de ewo se wanmo ye ewo manmo
0: dom kasi bani deni wo memra shibedwa mu yura mahama yargadi atudwa yo kire se eba no edjuma ye wo memu a e wo se mra bi pa e betumi ba pa na ye nuanu ma se bi one didem no ene ye obi edidem na wo wi school po no a ene automatic en tempas ye tumi enye edjuma bi e ma no wo memu
1: na artificial intelligence AI ena ne judicial service ne kire se one more e de be di djuma pa na boa ama wanu mu edjuma diye nso afanantuma pa ediofra
0: yewre samida kwa eye tema is eye ekuma ewo NPP mani kudie munu di atujwa yedi oka inani se osha na muntu wa rent control empeni fuetu nwa yadia ebe buwa pa nemu madia ba kwa ebe ma edjuma no ayi bibi owo nese tax force non kwa ntumi enche ema edan bo entumi emba fom
1: ensemwe ne afufro binu ma eka ho edika na editi na no peso abusho ya tuna se debe sumu sa anopa no sia brim aka na eka sie yamfa sada ema dumeku ahodo a wonso wada romano bay watu nsu de agu yemini mu a e ho de den den kasie mu nkyirimu nyano yebekin kan no fiko fiko fiko na yade amawo Ghana made store edima kwetene Sara ena Mco Ventures nso eka ho dumekwa wodo no api wonoma da roma ena wonoma boa yeyem na mripam no yebejebre na yedi wonho adansie yie and so to me at the Achira Wonobo Madia and one more. I could de and so was so na meka the messes me would say Nadia Wodo Humbaco Bomwa and you'll be no de Biela and so Adam. And I'll pay you copy more Facebook no so Instagram, X, YouTube, TikTok, and in the account in one. A year print B 104.5 udru ho a page ni bebie dia mawo ye kasei etwegu live ya ubenye bina wo so wetumi ahwe na woti na wo do comment egu ase ni age braken kana mawo emra ese na efata emo akin kan fo no pay eye banu me a dia na ba kwajo amponsa o ukrubi atwea brad nana mensuro ojafa edum anopai mene
0: ohini kina
1: Abuji Ajabre, Kasimu Chimu, Yamfa and Sumo. Yansha and Samana say, and Opey, when Yamia Ja, Yamioba, Yami Hong Kron Kron, Edimo. Na I say, I want to know, Efisem and Samo, my gun, Emua, so for Dano, Eye, Yura, Moon Taka, Muhammad, Mubarak, Na Penin, Wafro, Genesis, Pina, Paso, Bra, Na one more, Eddie Trini, Eshishasu, Ewan Krabu Peneman Tamo, Ediama, one more, Ebo Bain, Jabin, or my gun, Emu. Yura Echrese, Osha Ghana, Amamra, Yaya yeah, yeah, Security and Intelligence Agencies at 2006 at 11689. Ma Obia Kwanse, Mfoni Dibra, Ekura Wo, Se Obetutum, Yaya yeah, Security Agencies, and one Mujuma Diasia. Na obe wajure se media miye party A, miye party B, enunti. Sebi ya mpo yene ye wo power, yena ye jina muo, enunti. Ye die, sebi ubi ashe yasye, ni ye pe enye ye. Ochila se nyadia, kosa wo my gana emuom. Wade kokobo, edia ma aswa 43 wo. Chila se, wanumu enye partisem. Enfa party eni wanumonim. Na wansole ya anso, oposi ni binza. One so was ready binsa se abrante so di machi unhu se eme kwa obi anka me ho ona bo na me nante no obi anka me ho ngasa ho hwa eye ofe sori de di machi je me chena ekura je me puma yi na kura na di machi na yehu se an wona bo me na me ba no me ba ya asrafo di machi di na chezo obi ehunu mia ene obi dwane ene mpo asem kwa na sifie na yeso wona bo bra na busi asem yentena se And ya ofumi esin konwa wonsom eno ne nipa ne yentenase ne yenkafia asem a wona bo e koni fie na busu afie kura no obehon no ne ne asrafo di na chi no enya asrafo ketoa emu opozifo ene bet ahodo ne bobo manfo batri ne nyina ne se wona bo e kofie eno ti e wase ye di na chi e ogyre se e basa no na ye de jumadie no ana se ye awono e bo ban ejiban ye do manim twitiri fo mo to be ho no na ne akoda bi kura sori ya ene asrafo de se bi oni dwumadie omode de hia ne se wona bobi na ye sori de na chi yo sa eno ti emfa ni die ne obuo ya ye wo de ma ye na ahobambo adwumaku ahodo a e wo my gan mo no ye toto won mu animu ase esan dwumadie bi empenfo bi no mo e de won mu e ya eni ho kwan mpo se wo de won mo enso etumi eye ochira se ohwe oman no gana amamra no emu a obia wona dwuma e woye wasre ni wona dwuma woye posi ni wona dwuma woye wona ma bo ban je ban nyina no obia la wona dwuma e woye eno ti se enye dwuma no amra no amakwan e na wasre ni oye e wo osrafo no edwuma die mu a eni ho kwan se ye sori ya ni ama wasre ni ya ma oposi ni ese ne sori na kwa ha sori na bra ha ochire se eyade a ha dwere pa tuwe kokobo a wodi kan e de ma soafo na nkasa so mo totu mo ni ma yie enye meye hwanhwa meye hwanhwa nti na achire se sabi ye de ma nyosem e baba ye ni ma bia ense na emfata eno achi ni ochire se eba humambo edumeku no nkasa nso a eno so ehunhia se ye de amanyosem ebeko akoye nyema bia nsefata wo wono mudwuma die mu waso behwe no na ne we ebetena so no obeka ene na eye part A ebre no na aposifo no ankasa kra no sebiu akode ko mu ni bi etu mu ni bi se mu ni bi ni ade ene aban ba ye ye de ye ba ye ya beboa ama wo manya sei o manya sei se ni ade a tube ho no na yankasa ye si yantuma gofinu e wo bontene na obi ti ba bi os eh sa wo man gana kra no wo ho no wo ye suma posifo kra wo mu ni sei asrafo ko mu ni se ene na nja se ene yen kwoto se o mu su e sense o mu ni he ye da ye ne ma nyina no di de ma obonefo ama otimi abetu ye so sa o kire se ehu hiam po se be ye ye sa ne ma no no na se ye ndi bi kura no a ene ye tie ba biem se wan ko yi o secret na ntobo ntina obi hu se de wote ye na ye se ba biem na ne ye posifo ebo madwuma ye asrafo ebo madwuma ene obi a te ba bia onim se gana asrafo ne gana posifo de ene wonom eya de nepa ye wonnim na wa dwere se okodi oman no boni bia ene wonom be so mu wo be yo nyado pa na ayi adi hu atoman fo so na se ye yi ye nsem di pie na ye chere ne ye mpenifo no na se asrafo na ye posifo wonom bo ban no ne wonom won ne wonom enie no eno ebe twetwe abonefo ama wonom ababe ye enie ma ensefata e woman mu a wa chese ne 17 no ehu be hia pa se ye yi sa ne ma no edi free ye manwese mu na ye kama nwese mu ye kama nwese mu na ye nyae apostifo ne wonom bo ban eje ban asem no ye nya ma wonom wonanka so mo wanga sa enhwe de wonbetima ye Edi abu wa magana ya humba bongu samu Afana ntuma pa enso etumi edi efra Wadini samu nano etu jwa Apra na wanamu edi jumadi chenchini Cheshisha suwa nkrabubu ne emante muwa Ninka sebe na wiyo ye kurano Ena ochre samu Eba ahumba bongu samu wa gana Yen ahumba bongu wano ebo juma pa Nisemu ntiyano ahumbi hiyase Yama yendemu kabina min kabiyano Efana ntuma pa edi efra Maya nyurajwe se ya kuyibi bieno wa ensamfata emwa Ema omano kabina min kabiyano Ensunti min kwa sadie Ewase ekono wano Wasama nyofono titri wane aswafu wano Wanomo ema nukwaridie eni hene wanomo Ejuma diye mwa feso akunte buo eni hene enomo eni omo juma ehia na se ochina soribedi machi ade achia soribedi machi de eno emfa hwe enso emfa ma oman gana mo we yansem a yura muhammed mubarak muntaka sofo no no hwe afisem eso my gana mo wode atudwa
0: anapa no nsia ka se o plan bi so ena wasugo so awutie yentua so wonsem fufuru mu na oman mra chi bidwa no bani deni ya oman mra chi bidwa no Eye dom kesia no de odawo nano eyura mahama yare gana ne odi nsem bia tojua ochrese yewo emra bibri wo memha enso edu bebi ya na enhyeda enye adjuma enti we no o wose yetumi hwe na samra idi etumi ye adjuma ketepa emra yewura mahama yare ka ho asem yina ne se eyade ya yenuanu masabio bibi nti wono nipedua no adi dem kakra no emprempi no se obi epe adjuma yo ewo man gana mu hanu moya no brepa obetumi kita ne qualification bibia nsu kurem kama nenso obekɔ no kɔ ye befrɛ enso ye mfrɛ ni nan se se bi ehuni se wodi demu ntino enya de betumi engage na frɛ kurem atumi baba ye adwuma nenu na ema yewura mahama yarga kyerɛ se weinu de ewo se yetumi ehwɛ na ye ye mra bi meba no government agencies ahodo no a ne factories ne ma hodo bi anas institutions ahodo enyuma ku ahodo bi nimu de Ya osi yetumi eye oshe Ede ma wonse Mufa nipa Ye wo dodua isi yetuade tuwo Ede ma people with disabilities Yenu anuma sebiu Wono nipe duyenu hon akwa kaka kranon Osi yetumi etua Dibrebi anaposi etua kutabi Ede tuwo ede ma won Inti sebane yujume kubi nimua Ene wose ye fa nipa ba ye 20 dia Ene wose mube ye nson wotre die Yenu anuma sebiu one didi munu die Si yetumi yenye bie Ewo honomu Ochese no betumi aboa pa ma yetumi e promote kwan ye befa so a oman Ghana se ye sick ebimam ke bi yetiasie na ye ntieti obi fa hu die so na ye hwe se obi ansom etumi aye adwuma oman mu hanmo a ene ye de saa adwumadie no ba eno betumi aboa kese e ma enema no etumi akonkan na ochese no nam so ntino ye nuanom edu ba bia na wono etni etutu aka wonsamu a ba na adwuma yo a Chese, ubi betumi ya nantie chinya enyade betumi ya fano. Entie bewe ni sano na chese kwa kuyo na unemployed. Na yese, juma yifende juma no. Inu anumi encheda enyebi enyo. Ebe wia se, no sebiu na wakwa kupie mu ewa traffic light asia. Eni du wano mwa sikasre, eni ni masre no wano utumi esresre. O chese, bani se ha jene pa na kubani su wano pie mu wa traffic mu na wasresta. Ebe wia se, no na ediyare, ebe su abu babu bo wano wa. Etumi aha dwene pam na yewra mahama yarega e kasa wo mamra chibedwa mu no e na o kyerese e osi etumi ye former force workforce edema wo na etumi eboam ma enuanumi nano etumi ewura mu biem enti emfa wo se enue wadi dem ene eba ne se otumi ewie school anampo se se wewie school na obetumi aye adwuma bia eboa sɛde obi wo anuma sɛ bi wo wanko school na nsom adum bitumi so no so na wo nya kwani akwa kɔ ye adwuma no sɛ eba ne se nipa no ne ho akwa no atɔkyema kakra na sɛ adwuma no betumi aye nko ade a ɛwɔ sɛ etumi epedi brebi anase page mani bi ede emano enu ti ehu benya yi pa se mprempre ko ne de o se o memra che bidwa no ye mra bi ede to wo se de ba ye nuanu mi ene ye by force pa se obi edidem no page mu factory bi mu ana post institution bi mu company bi mu na se ne dem die no o hwe se de tie no se ejuma ko no betumi aye ejuma o honko a dia o se tumi ye by force opa na nipa no tumi eye adwuma oho o chese no ne betumi aboam na yura mahama yarga chese ekoba ne sanu a ebeboa moman ga na tumi akonkan tumpompa sinse enuanumi ye je wona jeje mu na o chese etoda na se enuanumi bi epe adwuma aya eya na ozu kase bi se ye embarrassing papa se eya na ye nuwo se de etoda ye bopo ye popo ye ni chire won na ya kasa wo ho edidi wona tem ene ade o na wo kra de den de waye betumi aye adwuma yi o me yandwun ye ho kire de o ndi dem kra betumi entumi enhu so na wo asabi wo didem o chese sansem o ya yetumi kan kire sankofo no de edu ba bi ya na e ha dwene pa eno nam soma bebre no antumi ko tena ba bi ene ye bonso obedi abobo sa di ya wo sa bi wonmo a na wo fe mu atwe na nanam won sie do ebu onso abobo ni musa anu aso o mekrampo de sedia wiase no eye me ne de se mi free wiase ponke babuo wu ene ebu wan so akwakote bebiem na waso no ho ahoma na oku no ho ato nanom e won sia de yoroma ama yarga kire se wonimi na yade a ha dwene papa nti mrenye du se enuanom ye so etumi kan won be ye ho ene companies ahodo ya fa won na ye ko break krampo no na omo bi ben yen ene obi ti hwi mu krampo no a na wu pia no de no ko na no ne bon komo na ni mamu ti sen fie ti sen e ba no sanu e no kura keke shi won kuran e ma enije tumi ba wa fem e bi wa kura po no no wa adwuma mu a o na enra black star match kwa wo so hu ni sen e se san komo die no ni ade no etumi boa pa ma union mi bie so tumi yen nije kase wo e se kura me krampo yen yima yipo mu sa ewo mpotemu amitimu anampo se adwuma me wo mu enti eno nyina no tumi eboa ne sense ni pei onye du adwuma mu a na akyerɛ sɛ ye de ni esi ne so we kura po de ade an ye penipa ye adwuma wo ha na wenim su yakɔ sɛm obegua ne ade community ne bepie mu a mpotemu ye wo ene eno oh na we kura de papa yɔ tie kyerɛ de oh akyerɛ sɛ ni nyina ye ade ha dwene papa enti wo se etumi esaike ye adwuna yi ne di sɛ ye yi sɛ ne ma nyina no ɛdi free yetrimu ne wo ne sɛ inanom yi bi nso ye nipa wo ka ye wo na sɛbio bibi ene atotuma oni pedia no na ya atotuma no se de betuma to bia emfa wo ne de wo se de wo sitie bibi atumi si ewo mre don shure ene sema entemu enti yewura mahama yarga edi atujo ye okire se mrachi bedwa no enhwe na samra no ye ntumi mfanto wo na ema ho kwa ma organizations institutions ene afesun e factories ahodo titu aban de no ye betumi a reserve kote abidi atoo edi ama ye nuanu ye sabio woni etumi edi demo fisem ya hwe ama ya promote ye gender equality de no dia se ya rese o ejuma bia no ye hwe na e man so etumi fa won wura mu bidia ene o se etumi hwe pa ma nuanu mu so yetumi edi sa kote ni bi etoo edi mawo na ne sem kai mu no ene o kye se titupu ni se ama ne ofo no e o se ama ne fo so hwe na se ekoba ne se obi eye kwa kwoto aba ebi a se dia eye district elections ni ebe yi eno de ye de ato odada se bi dodo no atumi wuram sa nso na maniku no so se bi a chairmanship ana se constituency secretary bi ana se treasurer bi nso ye nhwe se betumi ama eno ma di dem nso di wo ho be wuram bi pa na atumi aboa eno de betumi ama won sampa Ghana no ye yi won emaye empo se ama ne ofo nso ye di won ewura mu dia ene ye na kyerɛ sɛ ebetumi aboa ye paa ya yo mahama yarga kyerɛ sɛ we no eye ade amra hyebedwa no ebetumi aye samra no dia to wo na etumi aboa nti ene ye ubehu MPB sɛ bio ne bio wodidem na watumi a context eye abato on constituency odi nkunim wo mahama hyebedwa mu a otumi kure mahama hyebedwa akwa kɔ hyɛ mra o kyerɛ sɛ no so betumi aboa ye kase papa Emma, kabima mkebi ya mambu unu so, etumi akwankan. Sinse abre biyano, yebe tuwe isa eni pe yipi muya. Ebe wia sinubi ya kofa jenjeni, achwe na nanamu ewa nsiedwi.
1: Anamra daya banyiba yei, ena weyese, obeshe, ama apumide wansam, afanantuma pa diafra. Engron kumamufu wenyinano, benya apumide abra. Wanomo ebenya ila sabi ya kakra woho na etumi abuwa so wanomo ya dianwa. Yeah, eno eye free primary healthcare program. Yeah, bain yese wade ebe buwama Ghana adeshi enyi nano wanomo apumide wansam afana ntuma pa ediafra. Ena maswama afibie muwano ya dia Christian Health Association of Ghana mpenifo ene jumade shinchinche shishasu ya ya na ya conference ya wano mkwatu watu wa jone shishase bibia fapu mdini huwano befana ntuma pa ediafra na ene afisu dieno ya dia ekuo suwo na masuma yura kwa bina minta akando wano yeswafua washapu mdini anu samso maigana mu tutua nai kupie mu ewo jumade ino asiem Jumadi na asina yewiru afri jina simpia na pasodi nsamu etu bidrasre da waninkasemu. Wachirase, humbe hiyapa se enei Christian Health Association of Ghana etu mikabumu ebuwa pa so abanu asani. Ede wa muhusha abanu edumadie kankane free primary health care program no. Niani omu tumi jijina muma etu mifana ntuma padiframa ebuwa. Emasada bana ni sodi hutie na opese Ghana fu nyina no benya sa jumadi eso faso no no atumi abampepepe okoso kire se se wohwe mampenya ni sodi hunu ya ye free primary health care program no am ni titru pa ne sem yenu yanu wonu wo inkru nkuma mu ono obehu ono na babia wotino ekwan po nye afia sa bia kase bia ran hyeda eniho eno ti se obi hududu no ewo sa kro no mu a ye ya na wo mutaye pa ne se do nipa ne etuhye mu na ne ye de no aba kro kase bia eben wonmo na ayere sa bia bi wo ho na ne ye de onipa na ba ho na ye be hwe no ma ne ho otumi atono se nyamempo amwa en bibre no wo ho a ya na wo yemfom mpo nduru eye ayere sa bia kase no mo empo no wonmo jamu enya se bia yade ne ponkro na ese bio agye ne kra fini nsemo e bia kwan na nkasa said the kwan aye monchemonka na ka isisua na jase ni ebu ni pasa wo so sabe ho no na ka na nkasankasa do nipa no atonana no wonse do brampo anka enye yade no kra to a kire se no muka ho bie ene mpeni se ne chip compound bi kra no a ene yebeye e wo nkru nkuma ni nyina mo na ne obi ho dodo no a ho no a nurse fo ho wono matumi ahwa soso no a ama no na kakra no answer ni bedru ye yere sabia kasim no na wono so ne nkwano ye dikan asoso no kama e de mana ma bibia so no atumi akoyia ose mampeni etrimo poyi ene sere ni so de hunu eye pa ya ebetumi aboa ama adehye nkwan de eda so akura wono mo emfa ma bibia otabia so yo kuro kasim wo kuro kuma mu de berada no na wapo mede wonsam Yansu etimi akuyie. Na wasise adia iba ye. Na se Christian Health Association of Ghana no. Etimi ebumu tintima yusumu pa anwa. Ebe buwa papa. Ama saa niswadi hunu kasiye yi. Etimi ebumu pepe. Ama adeshe. Enhuwa etimi ato wanamonu. Ninkasimu wachilasemu. Sadie, wohwe sadie, empenifuwa yanu nwa, enye baby tise inkru nkumemuno, enka yanya kurano, na enye ya baby ya, ya baby shemo frap.

se adie ko di una se pentu akọ wo na se na se ye ye se te no na se na se kure bi mo ye ye chi anwa na se adwo ngoma ne chipa ye di aguso ei eno se ye ye wie pe be wan se e be kọ kama kama pa anunti enei no se uye bibi na se bonfa oyahu mu a abusua unti mi free mu mbada wate na se unti mi nim kunim wo mu anunti bible ne kura kan ye ase de nyankopon e de ye de aso ye hwe no amane nye ye te se ade fufuro bi I don't see a name, no. How no, Femo, and my name, your side, the fufu, a no man. A son now on Sabeca Botayano, I was so for how Muka crash. Abusia, ye be winning crashes, and my new.

nani ye wie suku na enhye dan kye yo mi wie suku na enhye dan kye sa enu nti minim suku mo nsense nye hote ye bra na beje nyo mani ko gugu job boss ni mi ya bibibia entumi enwie paye.

ko peye ye jeli no nene amanfo nsem bia dida o manu o mo kan se ma me ne kura no o mako pe dan bi dia manu a se se wo enjoy e no ni adia dia dia no pe wi adwumre ene yi minister for interior yera mutaka mubarak e dia ba montin so tresa sasem no etwa guo no e no kra kitikiti se eni mu a

pe ka han de bia me se ko Mco Ventures na sente mu am nkrofo bi wo mu tu kwan aso den wo ma nko Mco Ventures ka wo mu ko han ye na se nsu atuto yi wo mu te ka mu su na nsu ofo wo mu na se next time wo ko high car che se nsu to kra na so ne ba ka no mu wo bedru be bia ko na ho nyina afo na debi ame kanfo Mco Ventures ade mawo. Mr. Reynolds will fear her. Or the lifestyle tips her brain.